0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Þetta

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
4: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, allt.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Grill, gasgrill, kolagrill, samlokugrill, ferðagrill, grill, bara grill. Grillað með Hagkaup.
0: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
6: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
10: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
11: Þú og KitKat. Betri dagur.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
0: Léttbylgjan, léttu lögin

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með

0: 600.000 krónur en þetta er meira partí en bingo. Bókaðu bór strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ytfæðu.
1: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Er þú á ferðalagi vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt. Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
6: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
7: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
11: Götubita átíðin 2026 fyrir fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
14: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
6: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
8: Shhh, it's oh so quiet.
9: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
12: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
13: Time to laugh.
14: Rottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Slim Plus.
15: Something like that, yeah.
16: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
17: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómaís. Fæst í öllum helstu verslunum.
18: Klæjar þig eftir flugubind. Stingdu Heated í símann og segðu bless við kláðan. Hafðu Heated með þér í sumar. Heated.is.
19: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
20: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
21: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
22: Súkulari. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
23: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
24: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Saman. Garðhúsgagna útsala Sparið alltaf 40% Nú enn meiri afsláttur Jusk, góð tilboð Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið Alltaf 70% afsláttur Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is
1: Besti tíminn til að skrá sig núna Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Útsalan í fullum gangi, í firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vík Flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
8: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin skeifunni.
9: Ferðalangar, takið frónkeks með í bílinn. Keksversmiðan frón, 100 ára.
10: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
11: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
12: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðarsala Tix.is
13: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgi yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára Tónleikar og fjör fyrir alla Hlökkum til að sjá þig Vertu með Kíktu á UMFI.is
14: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
15: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað Bílanaust og bílanaust.is
16: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
17: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
18: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veistuþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
19: Universal kynir The Odyssey.
20: Promise me you will come back.
19: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
21: Let's go!
19: The Odyssey, komin í bíó.
22: Útsalan í fullum gangi. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Gamla bíó og Good Light kynna

0: hljómsveitina skipa innvala lið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
2: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hvarfið átta.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
6: Útsala í Elva Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti Sjáumst í Elva
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimbo
9: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund Gefðu óskaskrín
10: Þetta þarf ekki að vera flókið Tvær ástæður Eitt sett
11: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir Sölufélag garðyrkjumanna
12: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
13: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
14: Renault Master Sendibíll ársins 2025 BL Safröða
15: Tapasparinn Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
16: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
17: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri Bílsöða, skorri.is
18: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
19: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
3: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið Húsasmiðjan
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi Dagar, óhindrað útsýni.
6: Förum saman í frí.
7: Það alltaf gaman í útilegum.
8: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
10: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
11: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
12: Stærsti mataviðburður á Íslandi, Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, línalangsokkur og íþróttálfurinn kíkja í heimsókn. Frítt inn og allir velkomnir.
13: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
16: Á að lyfta sér upp helgina. Topdjöld.is
17: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindisæn.
18: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
19: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
20: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
21: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
22: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
23: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
24: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin mörg.
25: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
26: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
27: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
28: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
29: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
30: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
6: Hvernig hljóma rafbíl?
7: BX
8: Einn vinsalasti skrifbústótt landsins Enjoy Ultra Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is

0: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara.

0: og hurðir Ítex.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
5: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
8: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Útsalan í fullum gangi. Biko.
11: Tapasbarinn. Spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
14: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
15: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
4: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
6: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú.
9: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera menn.

0: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur. Farangur. Verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Helgard með þér í sumar.
1: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla. Enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Bosch. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
8: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
9: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
10: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
12: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, hálfellu fjögur, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is.
13: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
14: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
15: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
16: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
17: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
18: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Yrjarhöða 2 og sherman.is
0: Létt bylgjan. Léttu lögin

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Sumar tilboð á N1-um. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
7: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
9: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
10: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
11: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
12: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is.
13: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
16: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
0: Léttbylgjan, léttu lögin

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
2: Universal kynir The Odyssey.
3: Promise me you will come back.
4: What if I can't?
2: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
5: Let's go!
2: The Odyssey, komin í bíó.
6: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
8: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Ballerína dansar við bræðlaugana.
10: Ballerína.
11: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan frón, 100 ára.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Besti götubitinn, leiktæki, hoppukastalar og ekta götubita hátíðarstemning í Hljómskólagarðinum helgina.
16: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
17: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
18: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg. Allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Skanna, skunda og skellinhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
7: Gluggaþvottur. Glersýn. Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
8: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluaktu. Xpeng.
9: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.

0: alltaf í leiðinni.
1: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál. Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
2: Þetta léttbylgjan.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Láttu þér líða vel. Án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
9: Förum saman í fríð.
10: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
12: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðan á Blómavall.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum. Lögum, skiptum, skrúb.is
14: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
15: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
16: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
17: Ég ætla að mæta úlningalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
18: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
19: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
20: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
21: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
22: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
1: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið Húsasmiðjan
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
3: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir Sölufélag garðyrkjumanna
4: Stærsti mataviðburður á Íslandi Götubitaháttiðin European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, línalangsokkur og íþróttálfurinn kíkji heimsókn. Frýtt inn og allir velkomnir!
5: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Fyrir mér ekkert mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og í fjallagurur allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bragðið bara þetta það bara eitthvað svo fest. Í hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, Já, þetta bara blanda sem klikkar ekki.
9: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
11: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
12: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
14: Let's go! Get your weapons ready!
13: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða. The Odyssey, frumsýnd bíó 16. júlí.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf, lyktareyðir, leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
17: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
18: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
19: Stökktu og einstök gæði. Leaf Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
20: Í útvarpinu, á netinu. Og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
3: Sumar útsala, öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmilaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín klús. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkvort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
5: Sín klús. Kemur með sumarið til þín.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
9: Útsalan í fullum gangi. Biko.
10: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
12: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
13: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat.
14: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
15: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
18: Leifðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
19: Flísahellu dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
20: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
21: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
22: Áttu eftir að tryggja þér miða og þjóðatíð. Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
23: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslan í Sindra land allt og sindri.is.
24: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
25: Farangustbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
26: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf. I could stay awake just to hear.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: þetta er meira partí en bingo. Bókaðu bór strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ítfæðu.
1: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
6: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
4: Kanilsnóð toppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr

0: Þú góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Rennurhreinsun. Glersýn. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgaranum. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
6: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
7: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
12: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús. Nútímalegt bókasafn. Heilsugæsla. Veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur. Alltaf læt. Thule lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og sæta svíninu. Thule. Alltaf léttur. Alltaf læt. Léttöl.
5: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
9: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöfða 21.
11: Hafðu það holt með holta.
13: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
14: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Pyntu þína sögu í Sagnalandi.
16: Götubita hátíðin 2026 fer fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds

0: Götubiti. Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
1: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður. Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
4: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
5: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: I must mean you will come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, komin í bíó.
9: 9, 10 og 5, 3 tölur. Samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
10: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
12: Flísahelludagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
13: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
14: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
13: Nú flott þessi.
14: Þetta
13: alvöru gugga maður.
14: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
15: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
16: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Sóli Hólm á samt dansveit Halldórs Smárasonar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
17: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanu þínu. Hítit.is
18: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
19: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Gigó.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
5: Áttu eftir að tryggja þér miða og þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
6: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Já, það staðfest. Potturinn stendur í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Höggþétt, vastjétt, pottjétt, lottópottjétt. Lottó. Leikurinn okkar.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Langar því göngu ósnortna náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með áletrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
12: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
13: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
12: En þegar það bregst, nógum að vera inni á Scene Plus.
14: Mamma mia.
15: Opið í dag frá 15 til 18 að Fjallarhönni 9. Topptjöld.is
16: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
17: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
18: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
7: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
8: Körfubílaleiga Glersín
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri Alltaf góður
10: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi skorri.is
0: Í útvarpinu á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda eru öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Hafðu það holt með holta.
3: Bylgjan kynir The Odyssey. Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
4: Let's go! Get your weapons ready!
3: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka sýningu. Fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða. The Odyssey. Frumsýnd bíó 16. júlí.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Það ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Og snúasteik, tja tja tja. Penslasteik, bam bam bam. Borðasteik, nam nam nam. Grillað með Hagkaup.
10: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Hugðu miða á moment.is.

0: um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
3: Af hverju ekki að brjóta upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
4: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
5: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
6: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Universal kynir The Odyssey.
8: Promise me you will come back.
7: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
9: Let's go!
7: The Odyssey, komin í bíó.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Næst það Borgarnes. Því leikhópurinn Lotta sýnir Litaland í Skallagrímsgarði klukkan 5 í dag.
13: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
12: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
14: Sæll, það Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og list. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Þetta við bústað? Ok. Já, við getum græja fjall. Þú gætir líka fengið fjall. Já, ok. Frúin vill freka fjall en fjall. Já, ekkert mál. Fjallið dís. Að fjallið dís.
15: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
16: Kíktu á tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar.
17: Útsalan í fullum gangi. Biko.

0: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
1: Þetta léttbylgjan. Yeah.

0: Matsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
2: Einn vinsalasti skrifbústótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
5: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
6: Alls þetta líka bara svöldingum að mæta í réttu partíin.
5: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
7: Mamma mia.
8: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Langar því göngu ósnortna náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Thule. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttöl.
14: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
15: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
4: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.

0: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
1: Þú á ferðalagi Vesturland. Komdu í sund. Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
0: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld til okkur. Stilling.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Götubita átíðin 2026 fyrir fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
0: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
8: Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góðri máltíð
9: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu
10: Tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is
11: Sígræn ást Gróðrastöði mörg
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
13: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
4: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
7: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
8: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
9: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: veislunni þann 24. júli. Vertu með, því þú geti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín. Krosslindar timbureiningar. Idex. Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
1: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
2: 95. Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sultunar eru mættar í Netto og Kjörbúðina.
5: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, komin í bíó.
8: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð. Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
12: Bylgjan kynir Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag Frítt inn Hreimur með popquiz frá klukkan 5 Sóli Hólm á samt dansveit Halldórs Smárasonar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45 Búlutrukkurinn Brikk Humarsúpa tilverunar og Föngi Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus Mæti snemma áður en allt fyllist
13: Þú getur grillað eins og gengur Þú getur grillað hvar sem er
14: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er
15: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga

0: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11-15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
7: Þorsknakkinn besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
12: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
13: Útsalan í fullum gangi í Firði, alltaf helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
15: Útsala í Elva, frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
16: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
5: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldið. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
8: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
10: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
11: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is
12: Þú getur ferðast allt á hoppi

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Stærsti mataviðburður á Íslandi. Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. Til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, línalangsokkur og íþróttálfurinn kíki heimsó. Frýtt inn og allir velkomnir.
8: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
10: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýrakarðunum.
11: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
14: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
15: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
16: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
17: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hvenær sem og hvar sem iCamper, hopptjöld og vagnar.is Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.

0: ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
3: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
8: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Tapasparinn. Bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
10: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
12: Þetta léttbylgjan.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Vestlunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
9: Af hverju ekki að brjóta upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
11: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
12: Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Þú og KitKat. Betri dagur.
14: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Er þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
8: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar. Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Túle. Alltaf léttur, alltaf light. Léttöl.
9: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
10: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
12: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
17: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
19: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
20: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
21: Æði. Hluti af fjölskyldinni.

0: sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður. Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Dreifðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
1: Gluggaþvottur. Glersýn.
2: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Dúnsængur og kottar frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
5: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Útsalan í fullum gangi, sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Kanilsnóða toppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
9: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Á gólfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítit alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítit.is.
12: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
15: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
16: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju, gastech.is
17: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
18: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu Þetta Léttbylgjan

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk, góð tilboð.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
4: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
6: Þorsknakkin besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
7: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
8: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Virnet.
12: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
13: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturösk, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
14: GetGat, brjóttu ferðalagið með GetGat Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður
15: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi Dagar, svigrúm til framfara
16: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi Kostar aðeins 315.000 krónur Normex.is
17: Þetta léttbylgjan

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gamla Bíó og Good Light kynna

0: Hljómsveitina skipa innvala lið frá Los Angeles, Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Meistarar í kökuskreytingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Sagður við Vestmanneyjar, við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar, tekur vel á móti þér og þínum.
7: Risa parkett útsalan er hafin, 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Sæll, það er Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og List. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Þetta við bústað? Ok, já, við getum græja fjall. Þú gætir líka að fengi fjall. Já, ok. Frúin vill freka fjall en fell. Já, já, ekkert mál. Fjalli dis. Að fjalli dis.
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
11: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
14: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
15: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
16: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
20: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færi bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
9: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Sóli Hólm á samt dansveit Halldórs Smárasonar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
10: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

0: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú er nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Mania the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Dreifðu þér meira á harpa.is eða tix.is.
3: Ný uppskera af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
4: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnir allt í partybúðinni í Skeifunni.
6: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Það komið sumar og við alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur full af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
9: Innipúkin í Reykjavík vestunumannahelgina. Töður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
10: Þið sem komu hér í kvöld, vorandi skemmtið ykkur vel.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Málmiðjan.is
13: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
14: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
15: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
16: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
17: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
4: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvar sem er.
5: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg. Allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style Máltíð. Aðeins 2495 krónur.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Ballerína dansar við bræðlaugana.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: Já, sæll, Þrándur hér í Grímsey. Ég vildi bara þakka fyrir frisbígólfullin sem þú gafst okkur eigaskeggjum. Við erum aðeins að vandræðast. Diskarnir eru að fjúka aðeins. Hérna, veistu eitthvað? Hérna, er menna að þjálfa hunda eða seli eða eitthvað til að sækja það út í? Þingri diska. Já, ok. Þingri diskar eru kannski málið.
14: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
15: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknað að nýju. Gastech.is.
18: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
19: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörk.
20: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
0: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni Við tökum gamla bílin upp í Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
2: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
4: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.

0: eða tix.is.
1: Stærsti mataviðburður á Íslandi, Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, lína langsokkur og íþróttálfurinn kíkja í heimsókn. Frítt inn og allir velkomnir.
2: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: I must mean you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, komin í bíó.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Fallegir borðbekkir og hringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
11: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
13: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
14: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
6: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
7: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hísland skeifunni 8 og hísland.is
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
9: Gýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.

0: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða, skorri.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
10: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
11: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við betri saman. Landsbankinn.
6: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
7: Pallaefni, sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinu í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
10: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: 20% afsláttur af öllum Briggs og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Sóli Hólm á samt dansveit Halldórs Smárasonar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
6: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargeð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargeð.
3: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
5: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
6: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Shhh, it's oh so quiet.
9: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
11: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þú þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
14: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
15: Krón Oil gæða oljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
17: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
18: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
7: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaða landslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifindur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvað tegundar þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
8: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
9: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
10: Nú er alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas Repair, Karglas Replace.
13: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
14: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
15: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
16: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
17: X-Bang. Opið alla virka daga og álegaðum. Komdu á reynsluvaktu. X-Bang.
18: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
19: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
20: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Í öðrum hvorum söng sem nú er sungin er tómt svart sínis raus og textaskáldin sínast vorg sorgum þrungin. Já, landur fyrir höf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Minigarðurinn, Skútuvogi 2.
3: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Vía í Tana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
9: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
10: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
11: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
12: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: iCamper Topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
15: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
16: Götubitahátíðin 2026 fyrir fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
17: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
18: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
19: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Gleði, keppni

0: Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís. Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur vinna með þér.
1: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í 8-9 baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
8: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
9: Þú fær túleik hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Gluggar og hurðir. Ítex. Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

Sumarið komið í fjölskyldahús dýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyldahús dýragarðinum.

0: speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
1: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
2: Förum saman í frí.
3: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, komin í bíó.

0: aðstæður. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
2: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
3: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
0: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
4: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
5: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
8: Stökktu og einstu gæði. Leap Motors C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.
9: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænós Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun

0: sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
1: Er þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
0: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
4: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
6: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
8: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
9: Holtakjóklingur. Grunnur af góðri máltíð.
10: Heitir og kaldi pottar. Sánur og innfraklefar. Normex.is.
11: Útsalan í fullum gangi. Í firði. Alltaf helsta á einum stað. Í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
13: Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
14: Kanilsnóðtoppur frá MSS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
15: Léttbylgjan, léttbylgjan.

0: Netsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Athugið, athugið. Alltaf léttur. Alltaf læt. Thule lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og sæta svíninu. Thule. Alltaf léttur. Alltaf læt. Léttöl.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
6: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
9: Sagður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
10: Hafðu það holt með holta. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Gíkó.
11: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Sumar framkvændunar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
14: Flísahellu dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
15: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
17: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
18: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Þetta léttbylgjan.